stari sam žjetna babka. Moja nazva me zmeni žjetna babka. Mislim pre nas, ne starego človeka, a šta ti?